med Dead or Alive, You Spent Me Around Like a Record. Det var Gwen Stefani med Cool Lifferty. Og så er det ellers Cake by the Ocean på Radio Alpha.

TV2, Steffen Brandt og Turbo. Og så hende her. Sex Bomben, Mandalier og Follow Me. Her på Radio Alfa.

Beautiful, Your Brother Louis. Og ham her, guitar-ekvilibristen Dave Stewart, kendt sammen med Annie Lennox og Eurythmics. Her er en solo i Heart of Stone.

Somebody Who Loves Me, det var Whitney Houston. Og så er det Mick Hucknall, der er begyndt at synge på det her nummer. Her er Simply Red og Fairgrounds.

Anastasia og One Day in Your Life og Bronski Beat for lidt siden på Small Town Boy. Vi skal have noget musik fra Rocky-filmen Survivor om lidt, Eye of the Tiger. Her er det

Together Forever. Og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her onsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 24. Og her er det Whitney Houston og I Will Always Love You.